0: ilgirlash qo'lga keltirildi. Rusiya Jungo bilan strategiyalik hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlat munosabatini texim yuqori saviyaga ko'tarishga turtki bo'lishni xolaydi. Deng Shoshang Jungo Rusiya selinma energiya ikki taraflik mexanizm xarakterlik yig'ini riyosatchilik qilganda munolani bildirdi. İki taraf, iki devlet başlıkları tüzüp bergen yeni plan boyunca selinma, energiya sahasındaki emeli hemkarlıkını üzlüksüz çoğunkurlaştırıp ve kengaytip, öz ara menfaat yetküzüp, ten payda ilişini tekimi yakşı işğa şurşi. Mevlağ seliş planı ve siyaset yetekçilikini küçeytip, nuktuluk türlerinin emeli ilişip, önüm masıl kılışıgı türtke bolup, hemkarlıkını tekimi kengaytışı ve çoğunkurlaştırışı. Hozirgi energiya hamkorligi natijalarini davomli mustahkamlab, yangi soha, yangi yo'nalishni faol o'rinlashtirib, dunyoviy energiya idora qilish sistemasi islohotini o'rtoq ilgari surish kerak. Rossiya taraf Rossiya-Jungo munosabatining taraqqiyot saviyasi va amaliy hamkorlik natijalariga yuksak baho berib, Jungo bilan birlikda ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini yaxshi amaliyalashtirib, strategiyani tutashtirish va tur qurilishini kuchaytirib, yuqori sifatli hamkorlik orqali ikki davlat va ikki davlat xalqiga baxt yaratishni xohlaydiganligini bildirdi. Yig'indan keyin Deng Shoshang ayrim-ayrim Mantro Novak bilan yig'in xotirasi imzoladi. 8-chi navbatlik Jungo-Rossiya energiya sodimining birining ochilish marosimida Deng Shoshang rais Xi Jinpingning tabrik xatini o'qidi. Hem söz kıldı. Deng Shoshang munolani bildirdi. Jungo Rusya energiya hamkorligi da alayda musabını besip ötti. Devlet başlıklarının yeteklişi en çoğun evzellik. Öz ara menfaat yetküzüp ten payda iliş, tüp hareketlendirgüş güç. Hırsk ortak takabıl turuş, roşen alahidlik. İki taraf bu kımmetlik tecrübelerini çoğunkuru yekülleb ve cari kıldırıştı çın turup, Jungo-Rossiya hamkorligining uzoqgacha muqim ilgirlashiga turtki bo'lish kerak. Rossiya zungtungi energiya taraqqiyot strategiyasi va ekologiya bexatarligi komitetining bosh kotibi. Rossiya neft shirkatining lideri Sichin zungtung Putinning tabrik xatini o'qidi hamda so'z qildi. Novak so'z qildi.
1: Stansimiz xabari. Asiya Tinch Okean rayonu taratqula yuqur dərəcilikla munberi 9-cu ayının 5-ci günü Guangdong'nun Shenzhen'da başlandı. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar mundaqtap qaradı. Rəis Xi Jinping oturğu qoyğan Asiya Tinch Okean rayonu ortaq gəvdisi bərpa qılış muhim təşəbbüsü uçuq Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadını ortaq bərpa qılış. Asiya Tinch Okean rayonunun ortaq güllənişini ilgiri sürüşünü muhim körsətmə bilən təminlədi. Yığınğı qatnaşqan mehmanlar munolanı bildirdi. Asiya Tinch Okean rayonunun taraqqiyoti va hamkorligi Asiya Tinch Okean rayonidagi taratqolarning faol qatnashishidan ayrilolmaydi. Asiya Tinch Okean rayonunun ichivitish, yog'urlush, tutashtirish hikoyasini yaxshi so'zlab, Asiya Tinch Okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining bir qator natijalarini faol tashviq qilib, birlashma ziyorat, texnikada yangilik yaratish, ixtisosliklarni tarbiyalash qatorliq amaliy hamkorlikni cho'nqur qanot yoydirish kerak. Asiya Tinch Okean rayonu ortaq gavdasining gullanish yo'lini birlikda barpo qilish, taratqularning ortaq tonishi va harakati munbarning bosh temasi qilindi. 40 nacha davlat va rayon hamda Birlashgan Davlatlar tashkilotining apparatlari, xalqaro tashkilotlardan kelgan 400 dan ortiq vakil yig'iniga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Asiya obroti va setivilish birlashmasi 9-chi ayning 5-chi kuni munolani e'lon qildi. 8-ci ayda Jungo Asiya obrotining gulunish ko'rsatkichi 50.9% bo'lib, oldin qaydigidan 0.5 point oshgan. Asiya obrotining gulunish saviyasi yana o'sgan. 8-ci ayda Jungoning Asiya obrot kasbiy umumiy miqdor ko'rsatkichi 50.9% bo'lib, oldin qaydigidan 0.5 point eshib, davomli kengaygan. Yozlik ta'tillik iste'mol o'qish boshlash pasli va konusini yangisiga almashtirish siyosatining turtkisida iste'mol ashyo obrotiga bo'lgan ehtiyoj oshgan. Shuning bilan bir vaqtda yosimichilikning eshishi bilan kasb ashyo obroti ehtiyojimi yaxshilanishga qarab taraqqiy qilgan. Жөнгө Ашия обороты учур мәркезінің мудыры Лиуи Хуан тәхлил кылып мындак дейді. Стимал Ашия оборотының ярқын нуктысы гәуділік болды. Тәкшіріп тәткі кылған электронлык соды супсының әкли өгініш, өзгечі мәдіниет ижадиеті, мәдіни көңіл ечі түрдекі закызы алдын қайдекедін 10%-ні көпірек ашты. Тәкшіріп тәткі кылған карханыланың электронлык соды Ашия обороты кәспінің бірлік мақтары вә ғол линиялік автомобиль транспорты алдын қайдекедін 5% вә 3% әтрапыды ешіп, стимал Ашия оборотының жүшкін вәзиетіні әкс әттірді.
1: Станцымыз қабірі. Шизанның Желу наясыдегі латқы шығылық еқін апытыдың құтқызуш, ярдан беріш қызметі давамлық елгері сүрілді. Көп тәрәптіке күшілі ядролық районда давамлық мәшғулат еліп барды. Желуң чигра иғызыдегі апет күчірған ядролық районның көлімі тәхменен 54 мүн квадрат метр болып, 7 районғы бөлінген. Бұл бір нәч күнді чоң машинла білен құтқызыш әтірді іш тәқсиматы бойынша әмкарлышып, бірләшмі тәкшіріш бейнасы, ятақ бейнасы, автомобил тоқтытыш мәйданы қатарлық районланы нұқтылық алда еншіке іздеді.
0: Станцымыз қабірі. 641 құтқызыш қадымы 9 айының 5 күні кес саат 10-ғыча Жаңшының сүйчендікі латқ шехылық иқын апты юзбәген нәқ мәйданғы беріп құтқызыш қызметіні қанат яйдырды. Bu jarayonda 3 odam qutqizib olindi. Buning ichida 2 odamning ahvoli muqim, 1 odam baxtga qarshi qazo qildi. Aloqasi uzilib qolgan 11 odamning salohiyat uchuri asosiy jihatdan yozilmashtirildi. Fujian o'lkasi Putian shahrining nurg'un joylarida yaqinda kelkin opat yuz berdi. Shu joy kelkindan mudofaalanish, xatardan qutqizishdan ishlab chiqarish turmush tartibini asliga keltirishga qarab burilish yasadi.
1: Станцымыз қабірі. Русия зонтоңы Путин 9 айының 5 күні кәшті Кермл сарайда Америка зонтоңы Трампның алайды әлсі Витков вә күйоғылы Кушна білән сөхбәт өткізіп, Русия білә Украинаның үшкілік ұрыш тоқтытыш хасылы қылғалықының тәпсилатыны тоныштырды. Әм Русияның Америка-Украина сөхбәт мұсапсы вә келіштіргөчілінің бейхәтәрлікіге тұрышып қапалатлық қылығалықыны білдірді. Русия зонтоңының ақпарат катыпи Песков 9 айның 5 күні, Русия зонтоңы Путин шу күні 20 кечеден башлап 3 кеч күндіз ішіде Киевқы зәрбі берішіне вақтынжы тоқтытыш тоғырсыды бұйрық түшірді, деді. Украина зонтоңы Зеленский 9 айның 5 күні мұны ланы білдірді. 9 айның 5 күнідің 7 күні кече, Украина Москваға хүчім қылышыны тоқтытышыны қалайды. Украина 9 айның 6 күні Америка вәкілдер білен мағиятлік сөзлішке тәйярлық қалды.
0: Станцымыз қабірі. Жүнгі Қырғызстан-Өзбекистан төмір yolының Қырғызстан шығырсы ішідікі бөлікідікі Коштебо шымалы 2-ші нұмырлық тонелі еқінді оңышлық тұташтырылды. Нарын 1-ші нұмырлық тонелі қатарлық тізгілләш характерлік құрылышларда басқұшлық нәтижілі қолғы келтірілді. Бұ Жүнгі Қырғызстан-Өзбекистан төмір yol түрі құрылышыда мұхим үлгірләш болғалықтың дерек берді.
1: Hürmetli radyoanlıqçılar, yuqurda xəbərləri anlatdıq. Xəbərlərimizin diktorları Abdursul Abdurayim bilən Zümrət Yasin, növbəti mühərriri Adil Ablet, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Yeni bir haftadan keyin dejorni ilaqamni tugutib, o'qitish binosidan chiqibla, o'zimni qora parning ichiga kirib qolgandek his qilib, ixtiyorsiz titrak o'lashdi. Bu kunduzi qisqa, tuni uzun qish fasli edi. Ye Shaotian. Qorong'ulikda birsi ismimni chaqirib edi, yurakim qaybidan chiqib ketgili tasli qoldi. Aniqki, bu Li Hao edi. U qorong'ulikda qaqaqlab kulib edi, oppoq va ratlik tishlari chaqnab ketdi. Dejorni imitdingiz? Yo muallim tutib qoldimi? Meni ingliz tili muallimimiz hamxat yozg'usiman deb tutib qoldi. Ye Shaotian, sizni uyingizga olib qo'yay. U qo'lidagi tamoq qachisini tetik va ruhli qildi pul oladi. Hayron qoldingiz g'odayman. Yoqay, qo'rqib ketdim. Uni nima deb rad qilishni bilmadim. Shunda qilib, u yo'l bo'yi menga ag'ishib, kotil toplamadi. Ye Shaotian, qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz? U javobimni kutmasdan ulab dedi. Sizga desam, men ko'cha usul o'ynaydigan o'g'illarni yoqtirman. Bizning maktabdagi qaysi balning usulni eng yaxshi o'ynaydiganligini bilamsiz? Yiroqdasingiz osmonda, yaqindasingiz ko'z oldingizda. Qarang, bu men. Uning barmoqi bilan burnini imolagan turqidan turib ochig'im kelsa, yana turib qiziqarlik his qilyapti. Ye Shaotian, siz qaysi barmoqni yoqtirasiz? Dedi u barmoqini oldimga akilib. Men ko'rsatkich barmoqni eng yoqtirman. Chunki uning bilan burunni ko'lg'ul bo'lmasmi? Bu dunyoda pushaymon do'ri sotadigan joy bormidi? Ayni chaqda nemishqa o'shiq ishqa orlashib, chay yoyog'i yordam berman deb turib olgan bo'g'itdimkina. Shoyezi birdamlik hayajon bilan qaramni qilyapsiz. Navoda opam bilib qalsa, cho'qim hayajon degan shayton deydi. Shaytonni qo'g'lash uchun oqshimiy topshiriqimni ishlab bo'lgandan keyin mashq daftarimning bir varaqini yirtib, Li Hao'ga bir parcha xat yozmoqchi bo'ldim. Odatda bir parcha maqolni 3 soatda yozadigan odam bu xatni 10 minutda shirildatib yozib tugatdi. Hurmatli savoqdosh Li Hao, siz to'limi qizg'in, ochiq yo'ruq do'stani bir savoqdashgansiz. Yaqindan buyon qilgan yordamlaringizga ko'p rahmat. Biroq bir necha eg'iz gapni izchil eg'izimdan chiqarmay kelgan bo'lsam-u, yanala David ish qararoq keldim. Menga bo'lgan qizg'inligingiz menda besim, hatto qo'rqinish paydo qildi. Shu topda o'zim yolg'iz maktab hovlisida ketyapsam, siz orqamdan paydo bo'lib, meni ushtum-tut qo'rqitib aytadigandek. Yo'l mangsam-u, o'g'irdak timiz qilib, o'pchoramga qarab mingadigan bo'lib qoldim. Bu bek azoblik ishkan. Shunga meni o'zingizning tadqiqot obyekti qilib olmang, bo'lamdi. Rahmat sizga. Necha kungacha yurakim pok-pok yurgandan keyin xatni chat shaklda do'fodek qatladim. Ata maktabdan qo'yib bermasdan tushlik taomini yeb bo'libla do'fu pachisini uningga bermoqchi bo'ldim. Navoda uning yest tashliq tuyg'usi bo'lsa, menga bo'lgan tadqiqotni to'xtatib qola balkim. Xat egasining qo'liga tegmay sumkamda shub beti turatdi. Bir kun, ikki kun. Men bir hafta bo'lganda oxir bu xatni yirtib, sinfdagi axlatchiligiga tashlab yetdim. Asli shu kuni bormoqchi edim. Amaliyotim bo'ldim. Tushlik taomimni yeb bo'lib, bir minutmi kechikmasdan tofu partisini yonchuqimga silib, ustingi qavatdagi 5-yillik 4-chi sinfga chiqdim. Amdala sinf eshigining tuyi kelishimga ichidan to'g'risini ko'tarib o'tgudek kulgi sadosi yangradi. Aqidin kimlardir yuqori ovozda shundoq deb to'lashdi. Li Hao ishtini silvatdi. Li Hao xalqning oldida ishtini silvatdi. Shu topda maydam qosh bisog'andek egirlab ketgan edi. Necha sekunddan keyin esim kelgandek bo'lib, 5-yillik 4-chi sinfning oldidan hech bo'lmagandek o'tib ketdim. Ammo boyqa ovozlarning ichidagi ahvol vaqtida oyam bo'lib, boshqa sinfdagi bolalarni jalb qilib turdi. Burilib ustiga chiqqanimda 5-yillik 4-chi sinfning ishiga suvmi kirmagidek darajada im itilgan edi. Li Hao vaqasi xeyli bir vaqtlagacha bizning parang temimiz bo'lib, ko'pchilikning quruq gapga xumar qalbini ram qilib keldi. Uzoq o'tmayla Li Hao'ga munosabatdagi kuchurlar xuddi qishdagi sim-sim yomg'irdek butun yilliklar ora tarqalg'ilib turdi. 1-yillik sinfning ishki tuyiga qo'yilgan kunliklarga siyib qo'ygan. Chunki u bir og'inis bilan bog'lishib tikan. Natijada butun sinfdagi bolalarning kunligi purab ketibdi. Uning opisi shu kuni bolalarning kunligini to'lab berish uchun maktabning yendiki tolli bozorining kunliklarini ilib tugitib etibdi.
Оның ит зомигер чоқыр дегендек лақамдыры ба. О лақамын әмейләнің омрақлығыны келтұрдығандек ескі ғашқа, башқылы әр қитым шындақ чақырса, күліп тұрып инкас қайтұрды. Әр қитым башқа мектепнің оқытқычылары, оланың сыныпығы дәріс аңлығылы кәлсе, оқытқычыла чатақ чықштын әнсіреп, оныңғы 20 күн рұқсат берді. О, Дисней хайванат бағытшысы, Гүзел сәнәт сарыйы дегендек жайлағы беріп ойнап келеді. Немі деген көңілі ке? Үшінші лықтыки чағда бір қайтым мектептің қойып бәгенде, Лейхау дәрваз түйді өйдекеләні сақлап аттатты. Саат 3:20-ден 6:20-ғыча мектептіки оқытқычы оқуғычыланың әміз кетіп болған болсымы, өйдекелері текші оны ағылы кәмей, кәшік тамақны еп болып, андын есі кепті. Немі деген бейхасты ә ұла? Аңлышымча Лейхауның дадысы балла докторханысының мутәхәсі болсымы, оның кесіні давалы емапты. Лейхау хақыда бұншы чонқыр тонышқы еге болған денкен, Чэнь-Яя маңа қайты-қайты тапылыды. Шау-Езі, Лейхауның елгірі маңа тәләп қойғынны еш кемге демеген ә? Болмыса, бәк үзім түшіп кеткедек. Навада Лейхау му бір ішлада Чэнь-Яядек еншіке болса, оның білін қандақ му еқін дос болала етті. Шу күні Лейхау тазлық үйді пол сүркішіні үйіп атқанда, іштініғы су чачырап кетіпті. Сынып кіргенден кейін сабақташтарының әмісі оны мәсхір қыпты. Бұл жағда еқін досты оның үшін гуақлық беріп, мұндақ тәпті. Лейхауның кебек ішінімен, о, пол сүркішіні үйіп атқанда, сүй чачырап кетті. Лейхау еқін достыға миннаттарлық толған көздері білен қарап атқанда, о, дауымлаштырып, мұндақ тәпті. Лейхау башқыла саңы ішемегенден кейін сыпатылыны көзді болды. Чэнь Яяға қарадым. Ұзын қайрымы кірпіклері баби қонжақланы кегі ұқсайды. Қапқары қарчықлары қарап етіп, үркім шүріді еріп кетіп атқандай болу асса, оның үшін сыр сақламасыққа немі асасын болсын.